چیروچێک لەبارەی ئەو ڕێگایی کە باوکم کردیەوە. ڕێگای ئۆتۆمبیل لە گوندەکەمانەوە دەچێتە میرەدەی خونزاخ کە مەڵبەندی ناوچەکەمانە. هەر جارێک باوکم بچوو بایە خونزاخ بەڕاستەڕێی گشتیدا نەدەچوو. خۆی پیادەڕێیەکی کردبوو بەوێدا دەڕۆیشت. خۆی ڕێگاکەی شکاندبوو، خۆشی کردبوو. بەیانی و ئێواران هاتووچۆی پێدا دەکرد. باوکم، بەهرەیەکی تایبەتی لە دۆزینەوەی گوڵی زۆر جوانی ئەو ڕێگایە هەبوو. بە جۆرێک چەپکی دەکردن کە زۆر جوانتر و دڵکێشتر دەیانوان. زستانان لەمبەر و لەوبەری ڕێگادا وردە پەیکەری بنیادەم و ئەسپ سواری لە بەفر دروست دەکرد. خەڵکی سادا و خودزاخ دەچوونە سەیری ئەم وردە پەیکەرانە. لەمێژە چەپکە گوڵەکان ژاکاون و وەریون، پەیکەرە بەفرینەکانیش دەمێکە تواونەتەوە. بەڵام گوڵی داغستان و پەیکەری چیاکان هێشتا زیندوون و لە ناو شیعرەکانی باوکمدا دەژین. جارێکیان هێشتا مناڵێکی کاڵ بووم. باوکم مابوو، دەرفەتی چوونە خونزاخم بۆ هەڵکەوت. لە ڕاستەلێر ڕامدا ویستم ڕێگەکەی باوکم بگرم. پیرەمێردێک چاوی لێم بوو، ڕایگرتم و پێی وتم: کوڕم، واز لەو ڕێگایە بێنە کە باوکت کردوویەتیەوە. بڕۆ خۆت ڕێگایەکی نوێ بکەوە. ئامۆژگارییەکەیم گرتە گوێ و چووم لە ڕێگایەکی نوێ بگەڕێم. ڕێگەی گۆرانیەکانم زۆر درێژ و سەخت و دژوارە، بەڵام تا ئێستا هەروا دەڕۆم و گوڵ بۆ چەپکی تایبەتی خۆم دەچنە. لەو ڕێگایەدا بوو کە بیری نووسینی ئەم کتێبم بۆ هات. پەیدابوونی بیری وا وەکو مناڵ بوون وایە. مناڵ لە ڕۆژ و سات و خولەکی تایبەتی خۆیدا دەبێ، بەڵام پێش ئەوەی بێتە سەر دنیا دەبێ وەکو پس جنین لە سکی ئافرەتێکە پێگەیشت بێ، بۆ ئەوەی لە ناو ئارەقەی نێوچەوان و ئازاری ژان گرتندا لەدایک بێ. کتێبیش ئاوا دادەن دەشێ منداڵ پێش ئەوەی لەدایک ببێ ناوی لێبنرێ، جا من چ ناوێک لە کتێبەکەم بنێم؟ ئەرێ ناوی گوڵێکی لێبنێم یان ناوی ئەستێرەیەک؟ ئایا دەتوانم لە ناو کتێبەکانی تری حیکمەتدا ناوێکی بۆ بدۆزمەوە؟ نەخێر، زینی خەڵک لە ئەسپی خۆم ناکەم. ناوێک کە لە سەرچاوەیەکی دوورەوە هاتبێ، وەک ناوێکی سەرەڕۆ، وەک نازناو وایە، قەت نابێتە ناوی ڕاستەقینە. ئەمە هەمووی وا، بەڵام ئەگەر بتەوێت لە ناونیشانێک بگەڕێی، ئەوە بەو ناوەرەوەکەوە دەبەسرێتەوە کە دەتەوێت بیخەیتە کتێبەکەتەوە. بەو ئامانجەوە شەتەک دەدرێی کە شوێنی کەوتووی تۆ، کە تەپلە دەکڕی، تەپلەیەشی وا هەڵدەبژێری، یەک بەسەری خۆت بێ، بەڵام ناتوانی سەرت بە جۆرەی تەپلەکە بگۆڕی. درێژی ژێ بە جۆرەی قەبارەی پەندور دەگۆڕێ. هۆ گوندەکەم، شاخەکانم، داغستانەکەم، ئێوە هێلانەی بیر و هەست و ئاواتی منن. لەم هێلانەدا بوو کە پاش ئەوەی پەڕووباڵم لێهات لە هەوا ڕاهاتم. هەموو گۆرانیەکانتم لەم هێلانەیەوە بۆ دێن. داغستان ئاگردانی منە، بێشکەی منە. کەوا بوو ئەم هەموو بیرکردنەوەی بۆ چییە؟ لەم شاخانە هەمیشە کوڕ بە ناوی باپیری دەکرێ. کتێبەکەم کۆرپەی زادەی مێشکمە. منیش ڕۆڵی داغستانم. کەوا بوو ناوی دەنێم داغستان. ناو هەیە لەم ناوە جوانتر و دروستتر و گونجاوتر بێ؟

بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم جارێکی تر بە تۆ بڵێم خۆشم دەوێ، چۆن بتوانم چاوت لێکەم کاتێ دڵی قەت پێم ناگەی، چۆن بتوانم چاوت لێکم کاتێ دڵی قەت پێم ناگەی.

0: ڕێح سلااو لێبێت
1: سپاس
0: بۆی کە کات بێمەیە پیرۆز بای پۆستە تازەکەشلێکی هەڵ لە میانی بەرنمەکە باسی
1: بەخێ سەر چاو دەست خۆش خۆتان گوڵن گوڵی پێست نەبوو
0: زۆر سپاس
1: سپاسان دەکەم زۆر جوانە بژی سپاس.
0: زان و خۆشەویستانی شاشەی خاک تیڤی لە هەرکوێک بن جوانترین سڵاوی ئێمەتان لێبێت. من زۆر خۆشحاڵم لە ئەو قەیەکی نەی بەنامە جوانەکەی خانمان بەنامەی ملوانکە هاتینەوە لای ئێوەی خۆشەویست. بێگومان ئەمڕۆش ئەزمونی خانمێکی ترەخێنە سەر ملوانکەکەمان. بە خۆشحاڵیەوە ئەمڕۆ خات و ڕابیحا حەمەد لە پسراوی بۆردی شەییدان لە لامان میوانە و ئێمە لە لای ئەو میوانین هاتینێتە شوێنی
1: کارەکە
0: زۆر سپاس
1: سڵام لە ئێوە بەخێر بێن.
0: ئەمەوێ سەرتا دووبارە پیرۆز باید لێ بکەم. ماوەی چنێکە ئەم پۆستە دوەر کردووە؟
1: بەخێر بێن سەر سپاس دەکەم بە پیرۆز باییەکە لە هەفتیەکەوە سرک بافڵ ئیمزای لەسەر ئەمرەکە کرد دەست بەکار بووین خۆی ساڵێک دەبێ ینی پێش هەڵبژاردن مەکتتیبی سیاسی دەنجی لەسەردا بوو بەڵام وەکو ئەمرەکە بە فەرمی بە ئیمزای سەرک بافڵ لە هەفتیەک دەرچوو
0: زۆر باشە. پیرۆزە
1: بژی سپاس
0: دڵخۆشم بەوەی کە دووبارە خانمێک ترە بینم لە کاری سیاسیە کارەکەت بەڕاستی
1: سپاس دەکەم بژیت
0: دەکرێت کەمێک بتناسیم؟
1: بەڵێ سپاس من ڕابیحا حەمەد عەبدوڵڵا لەدایکبی هەولێرم خوێندنی سەرەتاوی ئامادەی هەم لە هەولێر تەواو کردیە بەس بە زانکۆ چمەتە بەغدا زانکۆی بەغدام تەواو کردیە بە کالۆرەس و دوای ڕوخانی ڕژێمی باسیش مازستێریشم هەلێ تەواو کردچکە بڕوانامەکەم حجز کراوە لە بەرەوەی ئەندام نەبووم بە حزبی بەعس کە دەرچوم لە یەکەمەکانی بەشەکەشم بووم بەڵام بە حکمی ئەوەی نەبوومە ئەندام لە حزبی بەعس شاهدەکەم حجز کرا دوای ڕوخانی بەعس بڕوانامەکەم وەرگرت و تەقدیمی ماستریشم کرد ئیتر هەڵگەری بڕوانامی ماسەرم لە زانستی فیزیە بەڵام کەمتر ینی دە ساڵ مامۆستایەتیم کرد بەس خۆم هەلە مناڵیەوە ینی خولیایی کاری حزبی بوومە لەسەرتا لەگەڵ حزبی شوێی عراقی دەستم پێ کرد بەڵام لە نوت یەک نوت دوو دەستم لە کارچێشایەوە لەوێ لە حزبی شوێی عراقی خۆم چونکە هاوسۆز بووم لەگەڵ یەچێتی نیشتیمانی کوردستان و بڕوام بە بەرنامە و پرۆگرامی یەچێتی هەبووە بە سەرۆک مامتەلال بۆیە لە ڕیزەکانی یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بەردەوام بم لە کاری سیاسی کە لە سەرتادا وەک ئەندامی کۆمیتی مامۆستان دەستم پێکرد لە نۆپچار ئیتر دوایەوە سیوێکی ئابی بە سەرداهات و لە سلێمانی لە وەزارەتی پەروەردە ڕێخستنەکان کارمان کرد پاشەوەش کاندید کرام بۆ پەرلەمانی عێراق هەرو کاتێک کە خوێندکاری ماسەر بووم لە بەغدا کاندید کرام بۆ پەرلەمانی عێراق ئەندامی خولیەکەمی ئەنجومی نوێنەرانی عراق بوو لەسەر لە پشکی یەچێتی نیشتیمانی کوردستان لە لیستی هاوپەیمانی کوردستانی ئیتر دوای تەواوبوونی کاری پەرلەمانی ڕاستەوخۆ گەڕامەوە مەڵبەندی سێ لە مەڵبەندی سێ بەردەوام بم لە کاری حزبی
0: زۆر باشە. ئەو نەی زانیاریم لابێت ماوەیەکیش لە بەخا بوویت با بزانم لەوێ چ پۆستێکت هەبوو؟
1: بەڵێ من لە قۆناغی زیازیە لە بەغدابیمە سەرەتا وەک خوێنکاری زانکۆ لە شتاکان دوای ئەوە وەک خوێنکاری ماستەر دوای ئەوە وەک پەرلەماتار لە دوای قۆناغیشە لە دوای کۆنگرەی چوار کە بە ئەندامی سەرکردایەتی هەڵبژێردرام ئەرچی لە پرسراوی مەڵبەندی بەغدام وەرگرت کە لە دوای هێرۆخان دووەمشم بووم وەکو لە پرسراوی مەڵبەند کار بکەم بەڵێ لە بەغداش بەڵام کارکردن لە بەغدا خۆشە لەبەر ئەوەی بەغدا جیاوازە شارێکی گەورەیە و لە هەمان کاتیشدا هەمە حزبە سیاسیەکانی عراق لە بەغدایە و بڕیاری سیاسی گرنگ لە بەغدا دەدرێ پەیوەندی فراوان هەیە لەگەڵ لایەنە سیاسیەکانی شیعە و سوننا و بە تایبەتی شیعەکان کە حزبی زۆری تێدایە و تاریخیەکی هاوبەشیان هەیە لەگەڵ یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بە تایبەتی سەرۆک مامتەلال کە لەوێ سەرۆک کۆماریش بووە بۆ زوو خولیەک لە دواییەک ئەمانە هەموو کاریگەری هەبووە کە ئێمە پەیوەندێکی زۆرمان لەگەڵ ئەوێت لەگەڵ حزبەکانی شەبێ و لەمان کاتیشدا لەگەڵ خەڵکە کوردەکە لەوێ کوردە فەیلیەکان و کوردەکانی تر ئەوانەی لەوێ
0: نیشتێژن لەوێ ژینێکی باش ڕەخساو بۆ کارکردنی ژیان
1: بەڵێ بە دڵنیاییەوە یعنی ئاسایییە بەلای من لەوانەیە بۆ هەندێک کەس تر جیاواز بێ بەس بۆ من هەستم بەو جیاوازیە نەکرد بەڕاستی یعنی کارم کاری سیاسیم لە بەغدا پێی خۆشترە وەک لە کوردستان یعنی مەجالێکی فراوان هەیە مەجالێکی فراوان هەیە پەیوەندی فراوان زۆرە لەگەلایەنە سیاسەکان لێرە هەستەکە یعنی تەنها دوو حزبی سەرەکی هەیە کە لە گۆڕەپانی سیاسین و هەندێکی تریش کە بەم دوانە لە هەڵبژاردنە بەشدارن و یعنی ناتوانی وەکو حزبێک کە مێژوان هەبێ و حزب ئیسلامیەکانیش بەڵام لە بەغدا ململانێکان قوڵترە خۆش دەرێ گۆم چەند قوڵ بێ مەلە تێدا خۆشترە بە هەمان شێوەش یعنی چەند ململانەکان قوڵتر بی کاری سیاسی خۆشترە و لە بەغدا مەجالی زیاتری تێدا یعنی ئیش بکەی و دا کۆچی لە مافی ڕاوای گەلەکەمان بکەین یاخۆ لەوێ پەیوەندیەکان زیاتر بکەی بۆیە بەڕای من کارکردن لە بەغدا خۆش
0: لە میانی قسەکان تا دوای خاتوهێرە تۆ لە شوێنی ئەو بوویت
1: نەک لە شوێنی ئەو یعنی دووەم ژن کە بەرپرسیارەتی مەڵبەندوەرگێ لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان
0: باشە پێ دوایە ئەو ژینگەی کە بۆ ئێوە ڕەخسا خاتوهێرۆ بۆ ئێوەی والێ کرد یعنی ژینگێکی باشی بۆ ڕەخسان تا تۆش و دوای تۆش بتوانن وەکو خانە
1: ئێستاش کوردەخان مەسول مەڵبەندی کۆیە
0: بەڵێ
1: سێم ژن کە ببێتە بەرپرسی مەڵبەند لە ناو یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کوردەخان لە مەڵبەندی کۆیە خۆی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان جیاوازە لە حیزبەکانی تر دەست پێشخەر بووە لە هەموو شتێکە بۆ پاڵپشتی ژنان کە جگە لەوەی کە هێرۆخان بەگشنێک لە شاخی شاخەباتی بەردەوام بۆ پاڵپشتی سەرۆک مامجەلال و یەکێتیش بووە بۆ کارەکانی و ئەشیفێکی جوانی مێژووی یەکێتی تۆمار کردووە بە کامیرە جوانەکەی بەڵام لە هەمان کاتیشدا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان و بەتایبەتی مامجەلال پاڵپشت بووە بۆ ژنان یەکەم قایمقام یەکێتی دایناوە کوژن یەکەم وەزیر وەزیری شانەوانی کافیخان یەکێتی دایناوە یەکەم سەرۆکی فراکسیۆن یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دایناوە بۆ پەرلەمان لە کوردستان و لە عێراقشا یەکەم سەرۆکی پەرلەمان هەر یەکێتی دایناوە یەکەم سەرۆکی زانکۆی ژن هەر یەکێتی نیشتیمانی کوردستان دایناوە بۆیە یەکێتی دەستپێشخەر بووە لە هەموو ئەوانە و تا ئێستا کەم حزب هەیە بەرپرسی ئۆرگانێکی باڵای حزبەکەی ژندانە بێ بەڵام یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە هێرۆخان دەستی پێکرد کە بەرپرسی مەڵبەندی سلێمانی بوو دوایەوە بەندە کە بەرپرسی مەڵبەندی بەغدا بووم و ئێستاش کوردەخان بەرپرسی مەڵبەندی کۆیەیە یعنی واتە یەکێتی نیشتیمانی کوردستان پێشەنگە لە پاڵپشتی ژنان لە هەموو ئۆرگانە جیاوازەکانی حزبی و حکومی
0: پێش بەرنامە کەمێک گفتوگۆمان کرد سراتێکی خۆشە بۆ باسکردم لەسەرەوەی کاک لە بەغا بوویت کۆمەڵێک پیاو دو لەسەر
1: خۆی تۆ کە پرسیارت کرد بەڕێز بچێت یعنی ئیشکردن لە بەغدا قورس نیە بۆ ژن بەلای من هەستم بە قورسی نەکردی یعنی لە کارە جیاوازەکان چ وەک خوێنکار چ وەک پەرلەماتەر چ وەک بەرپرسێکی حزبی ئۆرگانێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بەڵام ئەوەی جێی نیگەرانی و سەرنجە بەڕاستی هەڵەستەی لەسەر بکەین نەک لە دەرەوەی یان لە دەرەوە قەت گرفتم نەبووە ینی بەعکسەوە زۆر دڵخۆش بووم یعنی حەزم لە یشی بەغدا بووە بەڵام لە ناو مەڵبەندەکە کە هەندێک لە پیاوەکان سێ چار بزان سێ پیا و چوار بوون ڕێککەوت بن هاتوون لە سلێمانی شکات بکەن کە وتمیان یعنی ڕەخنەتان چیە لەسەری ئەو دوای چوار ساڵ ینی دوای من چکە چوار ساڵ مەسولی مەڵبەند بووم لەوێ دوای سێ ساڵ و نیو زیاتر هاتبن وتوانا هیچ گلەیمان لەسەری نییە یعنی لە ڕووی ئیداریەوە بەڵام چۆن ئێمە پیاو بەو سمێڵەوە بە دوای ژنێک بکەین جامنیش گوتم ئەگە قەزیە سمێڵ بێ با سمێڵیان بتاشێ یعنی ئەوە پێم سەیرە کە کەسێک لە پلێکی باڵای حزبی لە ناو ئۆرگانێکی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان کە مامجەلال دامەزرێنەری و لەگە هەواڵانی دامەزرێنەری و ڕێبەرایەتی ئەم حزبەی کردبێ خاوەنی ئەم بیر و بچونە جوانانە بێ کادیری هەبێ بێ بیرکردنەوەی ئابە شێوەیە بێ ئەوەلام جێی سەر سوڕمان بوو بەداخەوەیان
0: باشە کاتە با بڵێم لە ئێستادا کارکردنی ژنان چۆنە بینی لە بواری سیاسیە
1: تا ڕادێک من باشی دەبینم بەڕاستی ینی لەوانەیە هەندێکیش
0: پێوەست بە ژنوایە کە کارکردنی ژنان لە بواری سیاسیە ڕێژەی کەمتر لە چاوپیان واڵی تا ڕادێک
1: بەڵێ بەڵێ ڕێژە ئەگە بە ڕێژە حساب بکەین بەڵێ ڕێژەی زۆر کەمترە بەڵام هۆکارەکە تەنها ئەوە نەبی کە هەبێ ڕێگر بێلەوە بەڵکو خودی ژنان کەمتر ئارزووی کارکردن دەکەن لە ناو کای سیاسی وەک لەوەی پیاوان یعنی ئێستا مەسەر هەندێک شت هەیە لەوانەیە لەگەڵ لەدایک بوونەوە مناڵ کە دەیان بێ بازار کچەکە دەست بۆ بکە شوشە دەبا کوڕەکە دەست بۆ ئۆتمبیلێک دەبا بزەبێت ژنیش ینی کچان کە گەورە دەبن زیاتر یانەوەی حەز بکە لە کای سیاسیش بکە پیاوان زیاتر حەزەکەن مەسەن چۆن لە بۆ دووگۆڵی ینی تۆپانێ دەبینێتە لە سێنیش زۆر کەم ژن هەیە سەیری دەکە پیاو سەیر دەکە زیاتر ژنان کەمتر ئارزوی کارکردن دەکەن لە کای سیاسی بەڵام ئومێدوارم یەکێتی نیشتیمانی کوردستان ئەو حزبە بێ کە بتوانێ ئەرزیەتە گواتە زەمینەیەکی لەبار بڕەخسێنێ بۆ ئەویش زیاتر ژنان ئارەزووین کارکردن بکەن لە ناوکای سیاسی وا خۆش بەختانە ئێستا شنگاوێ گنراوە لەو گۆڕانکاریانەی لە هەیکەلی ئۆرگانەکانی یەکێتی کراوە بە بڕیار کە لە ناو هەموو مەڵبەندەکان ئەبێ جێگرانی مەڵبەند دوو جێگر هەبێ یەکی پیاو یەکی ژن بە هیچ شێوەیەک مەزال نادرێ هەردوو جێگرەکە پیاو بێ ئەمەش دەست پێشخەریەکی باشە و ڕێگە خۆشکەرە بۆ ئەوی بتوانن ژنان زیاتر بوو لە ئۆرگانی حزبەکە یان تموحیان هەبێ و لە هەمان کاتیشدا لە بەشەکانی مەڵبەند دەبێت سەن بەشێک بەرپرسەکەی ژن بێ و لە ناو بەشەکانیشە دەبێت ژنی تێدا هەبێ هەموو بەشەکان کەواتە ئەوە وا دەکا کە ڕێژەیەکی زیاتر لە ژنان بوونی هەبێ لە ناو ئۆرگانەکانی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان بە دڵنیای ئەوانەش پێدەگەم بۆ داهاتوو ئەبن بە سەرکردە وازی هەیە ئەم حزبە
0: باشە لە کاتی هەڵبژاردنەکانە زۆربەی کات ئەبینین زۆرترین کاندید کاندیدی پیاوە یعنی زۆر کەم ببینین خانمی تیاابێ هەڵبەت خۆت لە بوارەکە بانم بڵێم زۆر زۆر قوڵ بوویتەوە و ئەش زانیت
1: بڵێ
0: هۆکاری ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆچی بۆ خانمان ناتوانن ئەمە ئەگەڕێتەوە بۆ خودی خانمەکە یا خۆت ژنگەکە دەورە بینە بەڕاستی تاسە ژنگێکی وانە ڕەخساوە چەند ژنکاندی دە ئەوە پیاوکاندی زۆر کات ئەبینین پیاوان زووتر دەست پێشخەریەکەن و کە ژنە خۆی کاندید کە ڕەنگە فەراغە بیان شوێن نەما بێ
1: خۆی من شکە لە ناو لە بواری هەڵبژاردنیش کارم کردی ینی
0: لەپسیارەکەمەڵبەندی خۆی
1: بەڵێ لە مەڵبەندی بەغدا ینی کارجێر مەڵبەند بووم و لە بەشی هەڵبژاردن زۆر کارم کردێت بۆ ماوەی تەقریبەن 9 ساڵ وە بەرپرسی مەڵبەندیش بوو دوو ساڵیش دوای ئەوەی لە بەغدا هاتمەوە لە هەڵبژاردنەکانی 2020-2025 بەرپرسی باز نەبوومە هەڵبژاردن پێوستە بە یاسە چکۆ لە دەستوری عێراق وا چەسپێنراوە ئەڵێ ڕێژەی ژنان 125 کەمتر نەبی لە ئەنجومەنە هەڵبژێردراوەکان واتە ئەنجومەنی پارێزگا و ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق نابێ لە 125 کەمتر بێ بەڵام ئەبێ زیاتر دەکرێ زیاتر دەتوانێت 150ش بێ 160ش بێ بەڵام دەرێ لە 125 کەمتر نەبێ لە هەرێمی کوردستان یاسایەکە گۆڕدرا بۆ 130 کەمتر نەبێ واتە لە ئەنجومەنی پارێزگا و ئەنجومەنی ینی پەرلەمانی کوردستان 130 زیاتر شەجاروێ دەبتە 32-33 لە پەرلەمانی عێراق کە گوتی کەمتر نەبێ ئیتر وایان کرد هەر 25 لە سەدایەکە ڕێکبی عەدەدی ژنان واتە لە کاتی کاندیدکردنە لە لیستەکە سێ پیا و ژنێک سێ پیا و ژنێک ئەبەشێ یان دوو پیا و ژنێک دادەنێ بۆ کاندیدکردن بەشێ واتە عەدەدی پیاوان زۆر زیاتر دەبی لە عەدەدی ژنان
0: ژنێک و پیاوێک بێ
1: ئەوە گەر بێ لە 150 کەمتر نەبێ بەڵام وای لێ ناکەن چکە خۆی کە دەرێ لە 125 کەمتر نەبێ یعنی ڕێگە هەیە دەتوانێت 150ش بێ بەڵام تا ئێستا عقلیەتی کۆمەڵگاکە و عقلەتی پیاو سالاری لە ناو حزبەکان زاڵە بەڵام خۆش بەختانە ئێستا یەکێتی نیشتیمانی کوردستان لە 2000 هەڵبژاردنی 2021 لە کۆی 18 کورسی 11 ژن بوو حەوت پیاوی تێدا بوو 11 ژن دەرچوو یعنی عەدەدی یعنی ئێمە 150مان زیاتر ژن بوو
0: هاوڕێی قسەکەی منی ژنێک و پیاوێک
1: ئاساییە یعنی لێرە ئەتوانی ئەگەر ڕێژەی ژنان کەمتریش بێ لە ناو لیستەکە
0: باشە
1: بەڵام خەڵک تەشیع بکەین دەنگ بە ژن بدە دەنگی زیاتر بێنێ واتە بە کۆتا نەبی یعنی لێرە کۆتان بۆ دانە چکە تۆ کۆمەڵگەیەکی پیاو سالاریت هەیە و تا ئێستا تەفەهمی ئەوە ناکە کە ژن ئەتوانێ قیادەی دەوڵەت بکە و ژن ئەتوانێ لە پەرلەمان بێ ژن ئەتوانێ وەزیر بێ ژن ئەتوانێ تا کۆتایی ئێستا وردە وردە ڕاهاتوون بۆیە دەبینین لە کاتی ئینتخاباتە زۆر لە ژنەکان بە دەنج خۆیان دەرەسن. ئێستا لە سلێمانی لە انتخابی رابردوو هەڵبژاردنی 2025 ئەنجومەنی نوێنەرانی عراق وابزانم هەموو ژنەکان بە دەنج خۆیان دەرچوون، یعنی هیچیان پێویستی بە کۆتانە بوو سەرکەوێ. چوار ژن پێنج ژن دەرچووە، هەمووی بە دەنج خۆی دەرچووە. لە هەولێر ژ وەبزانم بشنێت بە دەنج خۆی دەرچوە، یعنی لە زۆربەی شارەکانی عراقیشە دەبینی ژنەکان بە دەنج خۆیان دەرەچن، نەک پێویستیان بەوەوی بە کۆتا دەریان چوێن.
0: من دایستە لەوەتی هەڵبژاردن بوو بێ وەکو خانم مێگ دەنگم نایە بیت پیار پێم خۆش بووە کە ژن ببینم لە بەرو کێش بەڕاستی باشە. با کەمێک بچینە هەولێرەوە، ناوەکەت عەرەبیە
1: بەڵێ،
0: هەرەمەش ئەوەی کرد کە لە بەغا کار بکەیت لە هەولێرەوە بچیتە ئەوێ
1: فەیوەستنیخۆ ئەگەر وەبی سەتاهەفتا پێنجی کوردستان ناوی محەممەدە
0: هەمەبێم لە بەغا بێ
1: ناوەهۆ کار نەبوو. هەوکاری ئەوەی کە بچمە بەغدا ڕابردووی خۆم بووە کە لە سەرتا ئاماژەم پێتر من دەرچووی زانکۆی بەغدا بە کالۆرە سوماسەرەکە لە زانکۆی بەغدا بووە، بۆیە کاندی دیشکران بۆ ئەنجومە نوێنەرانی عراق بە حکومی ئەوەی شارەزای بەغدام و باگراوندێکی سیاسیم هەیە و عەرەبیش دەزانم. وا کاتی لە کۆنگری تواریش سەرکەوتنم بەدەستێنا بووم بە ئەندامی ئەنجومەنی سەرکردایەتی یەکێتی نیشتیمانی کوردستان، بۆیە گوتیان شارەزای بەغدای لە قۆناغی زیادیا لە بەغدا بیتە، بۆ پێویستیمان بەوەیە کە مەسول مەڵبەندێک هەم شارەزا بێ لە بەغدا و هەمیش عەرەبی بزانێ، باگراوندێکی سیاسی لە بەغدا هەبوو بێ. بۆیە
0: وەکو خانمێک قرز نەبوو هاتو چێ هەولێر بۆ بەغا
1: ئەنا زۆر ئاسایی بەلایم خۆ ئێستاش من دانیشتی هەولێرم هاتوچۆ دەکەم بۆ سلێمانی، یعنی ئاساییە کارکردن ئیتر هەم کارکردن بە بڕوای من، یعنی نەکرد لە کاری سیاسیە لە ئەرچی وەزیفیشە، یعنی هەر لە ماڵی خۆت نەبێ من بۆ زانکۆش چومەتە بەغدا کە لە پەرلەمانش بووی ما چومەتە بەغدا و بۆ دامەزراندنیش لە شاری خۆت دانامەزرەی ئەبی بچیتە شوێنی تر. ئێستا خەڵک فێر بۆ هەموو شتێک ئاسانکاری نزیک ماڵی خۆت بێ، ئەگەنا پێشان بۆ ئەسگەری خەڵک ئەچوە باشووری عراق کە دەبوون بە ئەسگەر کوڕەکان و زانکۆ تەنها لە چەند شارێکی عراق هەبووە، لە سلێمانی هەبوو دوای هاتا هەولێر دوای ڕاپەڕینەکانی هەشتاکان، لە مووسڵ هەبوو، لە بەغدا، لە بەسرا، کەواتە هەموو پارێزگەکانی عراق خوێنکاری زانکۆ دەچوە ئەو شارانە کەواتە هاتوچۆ، یعنی ئاسایی بووە. بەعکسەوە من پێم باشە مرۆڤ ئەزموونی شاری تریش تاقی بکاتەوە چونکە خبرەی زیاتر دەبێ. من هەستەکەم ئەو ڕاویحەیە کە چوومە زانکۆی بەغدا لە قۆناغی یەک لە 84 کە دەرچووم لە 88 کەسایش تێکی تر بووم، یعنی جیاوازە چونکە من تێکەڵ بووم لەگەڵ کۆمەڵگەیەک جیاواز لە کۆمەڵگەی کوردی کە لە شاری هەولێر گەورە بووم، لە بەغدا شیعی لێبوو سنەی لێبوو. دەزانی من لە بەغدا لە زانکۆ زانیم شیع و سنە هەیە نەمەزانی، یعنی کە خۆم جێم لێ نەبووبوو، ئەوە دوو مستەڵەحی نامۆ بوو بۆ من لەوێ کە خوێنکارە کچەکان لە بەشی ناو خۆ پرسییان تۆ شیعیان سنە، من بەڕاستی وەڵام پێ نەبوو. دوای ئەوە پرسی مەری ئێمە چین وتیان هەرچەندە گرنگ نییە بەلامان چکە ئێمە قزیەکمانە قزی نەتەبەیی بوو، لەبەر ئەوە مەسەب بەلامان گرنگ نییە، یعنی وتمان مەسەبی سنەین بەڵام ئێمە بایخ نادەین، لەبەرەوە شیعەکان زیاتر لێمان نزیک بوونەوە کە ئێمە کوردین. لە ژوورێک دانیشتم خۆم هیچ عەرەبیشم نەدەزانی بداەت چوم، بەڵام لە ژوورێک دانیشتم پێنج خوێنکاری تری لێ بوو عەرەب، ئیتر ناسان لەگەڵیان فێر بووم، فێری زمانی عەرەبی بووم. بۆ من تەجروبەیەکی نوێە، یعنی لەگەر کەلتوری ئەوان بیرکردنەوەی ئەوان و تەنانەت یعنی لەو ئەربعینی ئیمامی حوسێن وانە هیچ شارەزانە بووم، بدایەت یەکەم جار بینم هەموو جلی ڕەشیان لەبەر بوو، هەر بە عێراق و ئێران بوو، هەروەم زانی ئەوە بەهۆی شەڕەوە کەسێکیان کوژراوە لە شەڕ، سەرخۆشیم لێ دەکردن. دوای پرسیم بۆ هەموو جلتان ڕەشەوەتیان ئەوە ئەربعینی ئیمامی حوسێنە و عاشورایە بۆیە زلمان ڕەشە نابی جلی ملەوان لە بەرکەین وانە، ئیترا شارەزای کەلتوری ئەوان دەبی وردەوردە. بۆیە بەلای من هەموو کەس تەجروبەی شارێکی تر تاقی بکاتەوە بە تایبەتی ئەوەی لە ناو کای سیاسی ئیش دەکا پێویستە بچیتە بەغدا
0: کاتەوەی لکای سیاسی ئیش بکات.
1: بەڵێ، بۆ ئێمەی کورد لە کوردستانە شارەزا بین لە بەغدا چکە تا لەگەڵیان نەژی شارەزای بیرکردنەوەیان نابی، شارەزای ئەوە نابی، یعنی پەیوەندەکان چۆنە، بۆیە بەڕای من نەکرد لە تای سیاسی بەڵکو لە ئشکردنیشە تەجروبەیە بچێ شاریشتر ئەگەر ئیمکانی بوو بچێ دەرەوەی وڵاتیش باشتر بەڵام ئەگەر ئیمکان نەبی تەنها لە وڵاتی خۆت یعنی لە هەولێر بیتە سلێمانی لە سلێمانی بچێ دهۆک لە دهۆک بچیتە مووسڵ بچیتە بەغدا بچیتە شارێت بەڕای من تەجروبەی زیاتر کەسب دەکەی و بەخۆت بەهێزتر دەبی
0: باشە کاتە بە یەک دوو پرسیاری خانمانی خۆمان بکەین گرنگی بەجلی کوردیت؟
1: بەڵێ حەزم ئێمە بۆم بۆنەکانی خێزانی جەژنە لە نەورۆز و جەژنەکانی تر ئاینی هەرجلی کوردی لەبەردەکەین
0: اینجا تۆزە دەستوری هەولێگانەش ستایلی جلوبەرگی کوردیان کەمێک تۆزە جیاواززرە پشتێنەی بۆکەن و تۆزە فەقیانەی گەورە و بابزان حەزم لە کولتوری ئەو خۆتانە
1: من هەر حەزناکەم بەڕاستی هەندێک ستایل هەیە ئێستا جلەکە تەسک دەکەنەوە یان ها تۆزێک کراسەکە دەگۆڕن یا فەقیانەی بۆ ناکەن ئەجەما ئەنگوز چی پێدەرین لە هەولێرە
0: چی پێڵن؟
1: ئەنگوچک
0: باشە
1: من حەز ناکەم بیگۆڕم یعنی هەر حەز دەکەم بەو شێوەیە بی ینی شێوازی دوورینەکەی تێر و پڕێ ئەنجلی کوردی خۆی جلێش تێر و پڕە ینی درێژ و شۆخشەنگ بووە هەر بەو شێوەیە لە بەریکەینانی نەیگۆڕم
0: ئەجا تۆزێ لای ئێوە
1: بەڵام
0: بەش و ڕەنگی ڕەشەوە نیە
1: بەوە نیە ینی بە زەوخی ئەو کەسەیە
0: باش ئەونی کە من زۆر تەجروبەم
1: کردم لێ لە ڕەنگی
0: ڕەنگی ڕەشە
1: سەوزێش زۆر لەبەر دەکەم سەوز ینی ئەو ڕەنگە ڕەنگی پاییزی بەڵام ڕەشیش ڕەنگی مفەزەڵە لە لای من بەتابێتی بۆ قاتیش هە ڕەشت بەلام ڕەنگێکی جوانە سەوزیش ئەو ئاهر تایبەتی
0: من لەگەڵ خواردن دروستکردن بینە چوانە
1: وڵا هەمووی دەزانم دروستکەم بەڵام کەمتر مەجاالم هەیە چکە کەمتر لە ماڵ
0: خواردنێکی هەولێری تۆزێ دیارە و هاڵێنی تەمەی دەسوپلی تۆی و دیارە ناسرێتەوە
1: بەخوای لەبەرەوەی ماوەی زۆرە کەمتر خواردنم دروست کردیە بامەتی خۆم نەکەم ئەنی هەمووی دەتانم دروستکەم و خۆشش دەردە
0: تۆزێ خواردنەکانی شتان فەرقی هەیە لەگەڵێم
1: خۆم بە تێبعاتی خۆم زۆر لەگە خواردن ینی بەلام گرنگ نییە نان و ماستێک بخۆم بەلام ئاساییە لەبەرەوە کە لەگەر برادران ئەگەر برین بچینە مەطعامێکیان شوێنێک بەڕاستی زۆر شارەزایی نیە لە چێشخانە و شتیوالە یعنی دەرم ئێوە پێشکەون یان ئێوە داواوی خواردنەکە بکەن چکە دەرم بە زەوقی من داوا مەکەن زۆر ئەوە نیمەعنی پەرۆشی خواردن بم یعنی برم ئەوی ئەو خواردە زۆر ئاساییە بەلا
0: قەنەعەت هەیە بە هەر شت
1: بەڵێ یعنی زۆر ئەوە نی ینی ئیلا ئەو خواردنە بیان خواردنی گۆشتی لەگەڵ بینازان چی بێشتانە ئەوەندە مەهتەم نیمە بە خواردن
0: باشە تا ئێستا لە
1: زەڵاتە و سەوزە هەوێ بە سەتەماتە ڕوونی
0: خوانەی برانی لەو ئەزمونەوە یاخ لەو ئەرشیفە جوانی کە هەتا ئەمە یەکەم جارتە لە سلێمانی کار بکەیت و پۆست وەرگیت
1: وەکو بەر پرسیارەتی حزبی ئۆرگانێکی دیاریکرا و بەڵێ یەکەم جارە لە سلێمانی یعنی کە بووینە کۆنگرامە هەردەین بۆ سلێمانی یان بە کاری حزبی هاتووی سلێمانیمان کردیە بەڵام بەرپرسیارەتەکەی ینی ئەمە ئیسلێمانی نییە بەڵکو برەی ئۆرگانە ڕئیسیەکەی لە سلێمانیە ئەجینە بەرپرسیارەتی بردی شەیدان خۆدەزانی یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بستێک نیە لە خاچی کوردستان شەهیدی تێدانە بەخشیبی وا هیچ شوێنێک نییە یەچێتی نیشتیمانی کوردستان دڵکۆی شەهیدێکی تێدا نەبێ بۆیە ئەمە ئی هەموو شوێنەکە نەک هەر کوردستان بەڵکو ناوچە جێناکان گەرمیان کەرکوک خانەخین جەلەولا دووسخۆرمات و لەبەخداش لەبەخداش تەنانەت کوردەفەیلەکان گۆڕی بە کۆمەڵیان هەیە و زۆریان یەچێتی نیشتیمانی کوردستان بوون و بەتایبەتی لە دەستەی دامەزرێنێر یەچێتی نیشتیمانی کوردستان دوو کوردی فەیلی تێدا هەبوو ڕۆحیان شاد بێ کە عەبدوڕەزاق و عادل مورات کە هەردووچیان کوردی فەیلی بوونی بەخدا بوون ئێمە تەنانەت لە نەجەف گۆڕی شەهیدان یەچێتی ملازم جوامێر و هەواڵانی کە گروپی هەڵوی سووریان پێدەوترێ لە ١٧ لە چالاکیەکی سەربەرزانە لە بەغدا دەستگیر کران دوای ئەوەی ئاماجەکەیان پێکە ئەعدام کران ئەجا ئێمە لە یادی دامەزراندن یەچێتی ٢٠٢٣ پێش یەکی شەش سەردانی دڵکۆی ئەو شەهیدانەمان کرد لە گۆڕستانی وادی سەلام لە نەجەف نەجەفی پیرۆز
0: باشە کەواتە دڵخۆشی بەم کاری ئێستا کە خزمەت بە چینێکی تایبەتی کۆمەڵگا ئەکرێ بەڕاستی کەسوکاری شەهیدان
1: بەدڵنیاییەوە ئێمە وەک یەکێتی نیشتیمانی کوردستان خۆم یەکێتی هەرچی ئەرکێکم پێ بسپێری من ئامادەم بیکەم یعنی لە پێناو خزمەتکردنی گەلەکەمان و و لە ڕێگای یەکێتی نیشتیمانی کوردستانەوە بەدڵنیاییەوە هەر ئەرکێکم پێ بسپێدرێ جێبەجێ دەکەم و کاری تێدا دەکەم و بەتایبەتیش ئەرکە خزمەتکردنی چینێکی تایبەت کە بە خوێن خزمەتی ئەو گەلەیان کرد خزمەتی نیشتیمانیان کرد ئەویش کە سوپاری شەهیدانە بدڵنیاییەوە ئێمە ئامادەین و لە خزمەتی ئەواندینە و هەموو توانێ خۆم دەگەمەکار لەگەڵ ئەو ستافە جوانی لێرە بتوانێت خزمەتێکی جوان پێشکەش بە کە سوپاری سەربەرزی شەهیدان بکەین.
0: باشە لە کاتی خوێندنی بەڕێستا وەک ئاماژێت پێیە شەهادەکەتیان نافێت
1: بڵێ
0: دەکرێت هەندێک باسی ئەومان بۆکەیت؟
1: بەڵێ خۆی ئێمە کە سەردەمانێک بڕیار بۆ ئەوەی لە کۆلیژی پەروەردە وەرگیرێ بای بەعسی بێ بەڵام دوایە ئەم بڕیارە لاچوو کراوە بوو ئەنێ موکەس من دوایەمین ئەختیارم زانکۆی بەغدا کۆلیژی پەروەردە فیزیا بوو ڕقم 50 کە لەوێ ناوم هاتەوە چوون بەڕاستی ئاسایی بەرچەندە من ئارەزووم کۆلیژیان دەسە بوو بەڵام ساڵەکەی من وابوو زۆر هەوڵیاندا ببین بە باعسی بەڕاستی هەرچەند لە مەرحلەی یەکەمە کۆبنەوەیان لەگەڵاترین باژیان دەکردین ڕەتمان کردەوە وردەوردە هەندێک کەس ئینتیمای کرد تەنها بۆ ئەوی شەهادەکەی بەرگری ئێمە نەمان کرد لە قۆناغی دوو ئینزارمان بۆ هات لە قۆناغی سێ بۆ هەفتەیەک فەسەڵ کرا بەڵام من هەر پێداگریم کرد گوتم بە هیچ شێوەیەک من نەزانکۆ بە جدێلم نەدەوش بم بە باعسی چکو وەختی ئیمتحاناتی کۆتایی ساڵ بوو کە ئەمری فەسڵمان هات وتم بۆ هەفتەیەک داوامەکەم و دوای ئەوە نایەمەوە بۆ مەرحەلەی چە دوایە ئەو بڕیاریان خەواند یعنی ڕایانگرت وتیان ئەتوانن ئیمتحان بکەن و بەردەوام بن دوای لە قۆناغی چوار دووبارە ئاگاداریمان زۆر بەهاتەوە وتیان ئێوە کە تەخەڕوز دەکەن شەهادەکەتان پێنادرێ گوتمان ئاسایی وەری ناگرین جاوە بوو کە
0: ناخۆشین
1: بەرا ئەزممەمان کرد لە قسمی داخلی و زانکۆ مەکتتەبە ئوشتانەمان تەوا کرد سرڕەمان گرتە بوو بڕوانامەکە بەرگرین کە چون بۆ بڕوانامەکە معون عەمید بوو ئەیدانێ لەگە ڕئیس قسم وتیان ئیت و حجزە بڕوانامەکەت تەمان ناخۆشە بەڵام وتم ئاسایی ڕۆژێک دێوەری دەگرم وتیان یعنی مەبەستت چی ڕۆژێک دێوەری دەگری وتم ئێ بەڵکە قرارەکە بگۆڕێ یعنی گۆڕیم ئەوە بەڵام ئەو ڕۆژە کە دوای روخانی بەعز من چوومەوە بەغدا هەندێک مامۆستان لێ مابوون ئەوانەی کاتی خۆی دەرسیان بە منوتبوو گوتم من کاتی خۆی ئەو قسەیەم کردیە ئەو ئەو ڕۆژەیە کە من دەمگۆ ڕۆژێک دێوەری دەگرم بە فعلی دوای 16 ساڵ بڕۆنامەکەم وەرگرت
0: دەستخۆش
1: بەس نابە من هیچ پەشیمان نیم زشانازی بەوە دەکەم کە هەرچەندە مرشح بووین یعنی بۆ تواناسازی بچینە دەرەوە یعنی ئەو کاتە ئەو تم حەشیان دەداینێ بەڵام
0: ئەوە شلەکیزی
1: منە هیچ من بەلەکی زانی نازانم یعنی
0: باشە
1: فەشیمان نیم چووکە دووبارە ببێتەوە ژیان هەمان شت دەکەمەوە
0: دەستخۆش هەر زۆر بێ ئەیکەم بە کۆتا پرسیار با بزانم وشەی ژن یاخود دەستەواژەی ژن کاتێک گوت لێ بێت چی بە خەیاڵتات وە چۆن کوردەواری خۆمایڵی شلۆڤەیەکی جوانی وشەی ژن ئەەکەیت
1: ژن بەشێکی گرنگی کۆمەلگایە نیوەی کۆمەلگایە
0: باشە
1: دایکی نیوەکەی ترە خۆشەویستی نیوەکەی ترە بەڕاستی خێزان بەبێژن وەکو سرای لێدانە جێرسابی ئاوایە زۆر گرنگە بەڵام ئەبێ خۆشمان گرنگی بە خۆمان بدەین یعنی دائیمەن هەست نەکەین کە ئێمە بەشێکی گرنگی کۆمەلگانین بەڵکو پیاو گرنگترە نەخێر هیچ جیاوازیەک نییە من خۆم لە ژنگەیەکی وا پەروەردە بووم لە خێزانێکی وا هەستم بەو جیاوازیە نەکردیە بۆیە دائیمەن لە ئیشکردنی شەلەنە ئۆرگانی حزبی هەستم بەو جیاوازیە نەکردیە بۆیە نابی لەناو کۆمەلگاش هەست بەو جیاوازیە بکەین ئەبێ شان بەشانی پیاوان بەیەکەوە یعنی من ناڵێم پیاونا یان ژن من هەردووچی بەیەکەوە تەواوکەری یەکسرینە بەڵێ خێزانیش بەیەکەوە تەواوبێ لە کارکردنیشە بەیەکەوە کارکردن جوانە بۆیە بەلای من هەردووچیان تەواوکەری یەکترم بۆ کۆمەلگا
0: زۆر پاشە دەستەکانە خۆش بێ ئەگەر جانتاکمان بنێ دست خوش کرده
1: جانتای چیه؟ اگه زانتکه جوان با خون بی؟
0: والایی پیروزی بیت
1: سپاس
0: جوانه جان پاک من
1: پیروزی خودم بی
0: اگر پیت خوشه
1: نه سپاس
0: پر بدل پیتا من پیروزی بی ممنون باشه مور یک که بملو انکه کمانا برنامه کت پیت چون بو؟
1: دستان خوش بی سرکو تو بی
0: زور سپاس اما دفتره کمان دوائی بو دست نوسکت اما پتر کمانو اوش مورو کانه
1: با موروی چی سوز بینم آتا آسانه خرزدیه
0: تو
1: آتا دوکشتان لول بوا
0: منظم گری کوری
1: پیالا گری نه نه گری کشم با کردنا
0: دستکان خوش به دوباره زور زور سپاس
1: سر چاو بجی
0: اما زو خوشحال من لگل تو یابون
1: او درزی چایی من گنزانه یعنی لنزی که ابینم
0: بس
1: لدور نبینم
0: یخوه هر بگنجی میجو انشاءالله تمن دریج بی زور زور سپاس
1: سپاس ممنون با ایوش سپاس با برنامه
0: دستکان
1: خوش بی
0: زور سپاس خوشی سانم بمجارا حتی نا کتایی برنامه ملوان کن تا برنامه کترو از منی خانمه کتر خواهد

0: دست خوش دکتور اینجا انویل سر بابتی شیمبونه و هندی اقسم بوکی ایتر جیرچاو هر جگه که دیگه که درزیه که بوکره هندی کسی علی صوری بکره سر گرمی لیون زیب که اها کمال اقسم بحثه لگره چی زور زور بحثه با شیمبونه؟
1: شیمبونه و کن براستی لجیرچاو للیوه زور رو ایا بلا هم لدمو چاویشا لبروی خواستن اوانی که سکین بوسترکن بکارن کمال درزی زور دریل دمو چاوکا جگه کانی شینه بیتو بکر هنانی سوال با سر جگه که به طیبتی لو کاتا که رو آیات اوشتی که زور باشه و رگری اکا لبلاوونوی شین بونوکا و توانی لما الوشن روزی سرطا بکاری بینه لگل یه هند یک جار کریم هیا حب هیا اتوانی بکاری بینه با کم کردنوی شین بونوکا کاتا
0: شین بونوی هر ابه پیز با پیز شی جوازی بله. نانه ابه بله. هندی که زودتر و هندی که
1: بله.
0: درنتر باش خرابترین کاد یا خود خرابترین ورز بو انجام دانی جوانکاری چه ورزه که؟
1: راستی که جوانکاری زور پیوندی نیه به انجام دانی ورزه و یعنی کاتی ورزه کانا هیچ پیوندی نیه بلا هم وکو کاد بانونه هنده کس لکاتی دو جانی آید یاد ایوه فیلر بکا یا ایوه بوتوکس بکا بوتوکس او به هیچ شوه رگ پیدراونی نه لکاتی دو جانی لکاتی شیردانه بلا فیلرکه اگر بشکرید اگر داری بکی تو باشتره یعنی اما زورترین هولین که نیکات
0: لکاتی دو جانه
1: نیکات باشتره لبروی شتیگ رو با لوانه بلن به های فیلرکو بوا بلام وکو لروی زانستی اکو نکرید
0: نه
1: فیلر نه بوتوکس بلا
0: باشترین درزیکان بو پیست چجور درزیکان
1: لراستی ها که به تسر خواستی کسکا ایا ایوید قباری دمشاوکه بگورید یا نه اگر بیوه بگورید او یا ابید فیلر بکر بینه یا ابید چوری خوی دانانوی چوری جسمی خوی با بکر بینه بلام اگر نه اوید هر بیوه من امی پیستکم بپاریزم لوی که برو پیربون برو چرزبون برو پلوشت بروا اتوانه سکین بوسترکان بکر بینه کچن جوری که زوری هی استا لبازار او لهمو سنترکان بردستن
0: باش جا دکتور بسی او چند نوی چوری کت کرد هندی کس الان ولی نمینه توانی و اروا و ماوی یک توز دیگه آلسه و تردوهی نمینه
1: راسته
0: ملک کسی که با کسی که تر جاوازه؟
1: بله هم چوری هم فیلر زور بی اوانی که فیلر یا چوری انجامن لجلسه یکم زوری اروات
0: اگر چوری کلی هی خوش تا خواه؟
1: هی خوشیتی بله طبعا هی کسی که نوی بله هم هی خویتی لجلسه یکم زور بی هم فیلر هم چوری کم کات.
0: با چی دکتر حکار کرد؟
1: لبروی خود لطاو که به بخانه لوشونه به شکلی صرفه بید. اینجا دوی اول سر او بنیاتی خانه که انیتا و وکو خانه که راسته
0: اگر چند جایی دوباری کاتا اگر نیه
1: طبعا باشتر زیادتر امینه تو. نال این ثابت تبه با پتا. بس زیادتر امینه تو.
0: باش دست خوش. اینجا لری خوارنه با تو زیهنده بازده پارزگاری لپیس کنیست. الان میوکان زور باشه با پیست چو زنم خوراک کن ماسی مریشک اها امشتانه باشه خوراک کن
1: راستی خوی همیان هر سودی طیبتی خویان هی با پیست به طیبتی میوکان و به طیبتی تریش اوانی که فیلر انجامین الان نه من اوستانی شوینه که من هبه اما زیادر هنین با خواردنی اناناس که رگری لاوستانی شوینه که اکاد بله او به طیبتی مسترا ولا سرچاوکانا که اناناس بخواد با اوی زور نه آوسه او شوینانا
0: اجلان اگر فیلیه لکه تا چون روش قاو شای
1: شتا گرم مکان. و
0: گرم بله. و امشتانه بابر یکره
1: بله بله شتا گرم مکان ایتوینه توا بله
0: باش دست خوش باشترین جوری فیلیر کردن با چه شوینه که جسته یه؟
1: شانو خان صد لصد نیه
0: نیه
1: نخیر بلان بپی جوره که مانوکی اگورید هنده فیلر هیا با ماوی شش مان یا نو مان امینه توا هیا سال و نیم تا دو سال یعنی اوان یا هرچن او جسمی او کسا خوشی زور دوره بینی لمانوی او ماده یک بوی بکاره هینا
0: زور باشا دست خوش به دکتور زور سپاس تکم خوشحال بون کم بخیر
1: بین سرچام
0: لگل تاوین سپاس با تو انجا حزکم توزه گرن مای من پی بی هم با اما هم با بینرکان من با پارزگاری کردن نفس تو و بطانی ترگه
1: بخیر بین سرچاو رن مای با همو بەڕێزەکان ئەوەیە کە گرنگی تەوا بە پێستیان بن لە ڕووی هەم بەکارهێنانی دژەخۆر خۆپاراستن بەکارنەهێنانی ئەم مەوادانەی کە لە سۆسیال میدیا و لە بازارەکانە ئەیکڕن بەڕاستی زەرەریان زیاترە خۆیان بپارێزن لە هەتا و دژەخۆر بەکاربێنن سابوون یا غوسولی تایبەت بە پێستی خۆیان بەکاربێنن لە کاتی هەربوونی دروستبوونی کێشەیەکە سەردانی پزیشکێکی پسپۆرت بکەن ئەوان چارەسەریان بۆ دابنێن باشترە و هەم لە ڕووی جوانکاریشەوە ڕێنمایی خانمانەکەم کە هەتا تەمەنێکی دیاریکرا و بەڕاستی تاگەنە سەر و هەژدەوە دەست پێ بکەن باشترە و بە پێی تەمەنەکەش هەندێک جوانکاری هەیە باشتر بچێتە سەر و ٢٠شەوە سەر و ٢٥ەوە ئەوە باشترە بۆ خانمان
0: باش وەڵا دکتۆر بەر لەوەی کە کۆتایی بێنم پرسیارێکی ترم هەیە ئەڵێم دەرزی بۆ تۆ کس بۆ ئەوانە زۆر باشەکە شەقیقەیان هەیە ڕاستە ئازارەکە کەم کاتەوە
1: بەڵێ ئەوە دەرزی شەقیقە بەبێ بۆ تۆکسەکرێت بۆ تۆکسەکە ڕاستە هەم بۆ ناوچەوانەکرێ بۆ لابرین سرچ و لۆچیەکان لەگەڵیشی هەندێک شوێنی تایبەت هەیە بە ئازاری شەقیقە لەو شوێنانەشە درێ وەکو لای جۆچکەوە لە پشتی ملەوە ئەدرێت زۆری یعنی ئەوانەی کە بەکارێن زۆربیان سوودی لێبین ڕێژەی ئازارەکە زۆر کەمەکاتۆ ناڵێن هیچ نایهێڵێ بەڵام زۆر کەمیەکاتەوە هەشە ئاسەرێشێکی ئاسایی هەیە پێی چاکە بێت بەڵام لە هەندێک کاتا خۆشی بۆ تۆکس ئازاری سەرێشە دروستەکە بەڵام ئەوە بڕێکی
0: کەمەبەڵە خۆشەویستان سوپاس کابینەر مابووم سوپاس بۆ سەنتەری ڕۆسا بلانکە و هەروەها دکتۆر تەها من کۆتایی بە پرۆگرامی هێنم بەڵام بەر لەوە ئەمێ بچمەلای ئارە بۆ هەواڵ و بابەتە وەرزشیەکان ئەمن هیچ نەماوە جگە دەستخۆشی سوپاس پرۆگرامی ئێمە دەست ئارا و ئارا سڵاوە لێ بێ و فەرموو

سلاوتان لێ بێ مۆندیاتان باش سلاو لێ بێ شانۆخان سلاو لە بینەرانی بەرنامەی میوانی خا ئەگەم کاتتان باش شانۆخان هیوادارم ئێوەش وەکو خانمان خۆتان بێبەش نەکەن لایەرەکانی جامی جیهانی و ڕۆژانە سیدەرەکانی جامی جیهانی بکەن اینجا پێش ئەوەی دەستکەم بە گفتوگۆکەم ئەمەوێ قسەیەکتان بۆ باس بکەم یا خوشتێکتان پێ بڵێم ئێمە ڕۆژانە لە سۆشیاڵ میدیای خاک لە پەیجی خاک لە فەیسبوک و لە ئینستاگرامیش پێشبینی یاریەکان بڵاوەکەینەوە ئێوە ژەگەپتانێ بوون بە براوی یەکێک لە خاڵاتەکان من پێویستە ڕۆژانە سەردانی پێجەکەمان بکەن و پێشبینی بۆ یاریەکان بکەن و هیوادارم هەمووتان بێن پێشبینی بکەن و بێبەش نەبن لە خەڵاتەکانی خاک جا ئەگەر بێن وەسەر باسی یاریەکانی جامی جیهانی وەک ئەزانم دوسێ ڕۆژا چەند یاریشی خۆش بەڕێوەش و ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگ بوو دوو گۆڵی تری میسی بوو کە کردی و هەروەها ڕۆناڵدۆ هاتووە ناو ڕکابەرێکە و ئەویش بە هەمان شێوە دوو گۆڵی تۆمار کرد ئەم جامی جیهانیە جیاوازە لە جامی جیهانیەکانی تر بەڕێزان ئەم جامی جیهانیە وەک ئەزانم میسی تا ئەستا پێنج گۆڵی هەیە ئەمباپێ چوار گۆڵی هەیە هالاند چوار گۆڵی هەیە کریستیانۆ ڕۆناڵدۆ بۆ دوو گۆڵی کە لە ئۆزباکستانی تۆمار کرد دوو گۆڵی هەیە هاتە ناو ڕکابەری گۆڵکارانی جامی جیهانیەوە بۆیە ئەم جامی جیهانیە تا ئێستا لە ڕووی گۆڵکردنەوە زۆر زۆر جامی جیهانیەکی بەچێژ و گەرم و گوڕە ئەوەی سیرە ئەوەیە کە تاکو ئێستا ڕۆناڵدۆ و میسی کە چەند ساڵە ڕکابەری یەکترن ئێستاش لەم جامی جیهانیە نەک ڕکابەری یەکترن ڕکابەری هالاند و ئەمباپێش دەکەن کە ئەمانە سەرکردەی ئەستێرەکانی ئێستای تۆپی پێن و ئیتر بۆ ئەم جیلێکی ئێستا سیری تۆپی پێکا هالاند و ئەمباپێ ئێستێرە و نەجمن بەڵام ڕۆناڵدۆ و میسی هێشتا بۆ تەمەنە زۆرەشەوە بە تەمەنی 39 ساڵی و 41 ساڵی هێشتا لە ڕکابەری کردی هێشتا لە ڕکابەری کردنی ئەم لاوانە بەردەوامن اینجا ئەگەزان وەک ئەزانن یاریەکانی قۆناغی کۆمەڵەکان پێیناوەتە گەڕی سێمەوە ئەمە کۆتا گەڕێتی لە دوای ئەم هەفتەیەوە یاریەکانی قۆناغی کۆمەڵەکان بە تەواوی کۆتاییە نیە پێێنینە قۆناغی 32-ەوە لێرەدا لە هەر کۆمەڵەیەک کە 12 کۆمەڵەمانی یەکەم و دووەمەکان ڕاستەوخۆ سەرەکەونەوەتە 24 هەڵبژاردە وارووها لە 12 سێمیش کە ئەمان بێت لە گروپەکانە 8یان سەرەکەون ئەبن بە 32 هەڵبژاردە و یاریەکانی قۆناغی 32 پێگەیەنن ئەوەی کە زۆر زۆر گرنگە لە ئێستای بیزانین ئەوەیە کە بچی یاریەکانی قۆناغی کۆمەڵەکان هەموویان لێکاتە ئەنجام دەدرێت ئەمە پرسیارێکە لەوانەیە لە زۆربەی پتوڵەکانە لە زۆربەی پاڵەنێتەکانە کە سیرمان کردووە یاریەکانی قۆناغی سێم یاخود کۆتا گەڕی قۆناغی کۆمەڵەکان هەمووی لێکاتە تۆمارەکە هەمووی لێکاتە ئەنجام دەدرێت واتە ئەگەر ئێستا بۆ نمونە بەرازیل و سکوتلەند دەبێت یاریانە بێت سەعاتێکی شەو لە هەمان کاتە مەغریب و هاتی ژێر سەعاتێکی شەو یاریان هەیە ئەمە بۆچی وایە چیرۆکی پشت ئەم دانانە چێ کە فیفا وای دانەوە لە ساڵی 1982 یاریەکی زۆر سەیر لە نێوان ئەڵمانیا ڕۆژئاوا و نەمسا ڕوویە لە یاریەکەدا لە خولەکیدا ئەڵمانیا گۆڵێکی لە نەمسا کرد لە دوای ئەوە بە درێژەی 80 خولەکی داهاتوو یاریزانانی ئەم دوو تیپە بێکۆ پاساتیان نەکرد چونکە ئەگەر ئەنجامەکەەوە تەواو بووایە لەو لاوە جەزائیر کەسێم بوو سەر ناکەو وی ئەم دوو هەڵبژاردەیە لە نێوان خۆیانە ڕێککەوتنیان گرت بە پاسات یاریەکان تەواو کرد تاکو ئەو دووشیان بێبەش نەبن لە قۆناغی داهاتوو لە دوای ئەمەوە تۆپی پێ گۆڕا فیفا یاسەکانی گۆڕی وی یاریکردن بە ئەنجامی یاریەکانەوە ڕوونەدا و هەروەها بەشی تیپەکانی تریش نەخوێ ڕێڕی داکەیتر یاریەکانی قۆناغی کۆمەڵەکان هەموویان لێ کاتە ئەنجام بدرێن شتێکی تری حەزەکەم بۆتان باس کەم لەم جامی جیهانیە چی یانەیەکە دروشێتەوە ئەم شتە چۆن ئەمە باسی هەڵبژاردە دەکەین بەڵام یانە بۆ بدرەوشێتەوە لەم جامی جیهانیەدا تا ئێستا یاریزانەکانی چی یانەیەک زۆرترین دروشانەوەیان لە جامی جیهانیە تۆمار کردووە ئەگەر بە پیاوی یاریەکان ئاسیری کەین دەبینین یانی ریال مەدرید تاکو ئێستا پێنج جار یاریزانەکانی بوونەتە باشترین یاریزانی یاریەکان ئەوانیش ڤینیسیۆس جۆنیۆر دوو جار بووە بێلینگهام جارێک بووە ڤالڤێردی جارێک بووە ئەمباپێش جارێک بووە لە دوای ریال مەدرید چێمانێ لە دوای ریال مەدرید لیڤەرپوڵمان هەیە لیڤەرپوڵ چوار جار یاریزانەکانی بون بە باشترین یاریزانەکانی شێن سەلاح کە ئێستا لە لیڤەرپوڵیش نەماوە بەڵام هەر بە لیڤەرپوڵ سابقەی نەبرێ مۆرزەی کە ڕۆژی لیڤەرپوڵ بوو سەلاح جارێک گاکپۆ جارێک ئیسحاق جارێک و ڤان دایکیش جارێک یاریزانەکانی بایرن و مانچستەر سیتیش لەم جامی جیهانە تاکو ئێستا سێ جار یاریزانەکانیان توانیویانە ببن بە باشترین یاریزانیاری ئەوانیش یاریزانەکانی دیاز و ئۆلیسێ و هاری کین لە بایرن مونیخ هالاند و سیمیۆش لە مان سیتی هالاند دوو یاری وەک باشترین یاریزانیاری دەستنیشانکراوە هەرچەندە یاریزانی پاریس سن ژێرمانیش کە لەم جامی جیهانیە بوو بێت بە باشترین یاریزانیاری وەک زان پاریس سن ژێرمان پاڵەوانی دوو ساڵی ڕابردوو خولیانە پاڵەوانەکانی ئەوروپایە تەنیا یەک یاریزانی بۆتە پیاوی یاری ئەوی جوانێ بێسە لە یاریەکەی پورتوگال و کۆنگۆ کە هەر گۆڵەکەی پورتوگالیش ئۆتۆماری کردو بووش بە باشترین یاریزانی یاریەکە هەروەها دوو پیاوە پیرەکەش ڕۆناڵدۆ و میسی تاکو ئێستا سێ جار بوونەتە باشترین یاریزانی یاری میسی دوو جار ئەم بەرامبەر جەزائیر هەمیش بەرامبەر بە یاریدۆن بەرامبەر بە نەمسا و هەروەها ڕۆناڵدۆش بەرامبەر بە ئۆزباکستان کە دوو گۆڵی تۆمار کردو و بە پیاوی یاری واتە یاریزانەکانی ریال مەدرید لەم جامی جیهانیە تا ئێستا دروشراوەترین یاریزانەکانە ئینجا بابین باسێک لە یاریەکانی قۆناغی کۆتایی کۆمەڵەکان بکەین چەند یاریشی گرنگ بەڕێوە چونەم دوو سێ ڕۆژە باسی بە کورتی باسی دانەدانێتان بۆ بکەین وەک ئەزانن سەعات 11 ئەم شەو ئەڵمانیا و ئیکوادۆر یاریان هەیە لە هەمان کاتدا کۆدیڤوار و کوراسۆش یاریان هەیە شەڕی ئەم کۆمەڵەیە بۆ یەکەمی ڕیزبەندیە ئەڵمانیا هەرچەندە یەکلایی کردوەوە کە بە یەکەمی ڕیزبەندی سەرکەوتەوە بەڵام شەڕەکە بۆ دووەمی ڕیزبەندیە ئایا کۆدیڤوار یاخود ئیکوادۆر یاخود کوراسۆ کامیان بە پلەی دووەم دەگەنە قۆناغی داهاتوو
کودیوار یارکه اسانتری که برابر به اکوادور، اکوادور لگال آلمانیا یاری هست، آلمانیا چون یزنی گیز زوباشی هست، گلکار کی زوباشی هست که کرده دنیس اون دفعه بایا به بی پیش بینی کن که چهارانه کری آلمانیا با پلی کم و یک لایک رو تو سرکه او پلی دومیش با کودیوار به هر روها اکوادور و کراسایش انویت یش یک لایک بلی تکانی باشترین سیم بعد از بیانن که هر چند دا اگر هر دوشان بدارن زور زور قرص بیاد چکا بیک خالوا نتوانید با کو باشترین سیم سرکه بی لدوی او یاری دوی او چه معنی ساعت دوی شو هلند معنی لگال تونس یاری که و هر واسه سوئدیش معنی لگال یابان یاری که ام کاملاش تاسا بلنی زور و یک لایب تو که هلند او اتر به پیشانچی کاملا کی سرکه تو بخو نقد داتو لدوی او چه معنی لدوی او یابان معنی یابانی یاری که میانی برده تو لگال ودکه یاری که میانی تعادل کرد و یاری دوم یعنی برده تو شوار خالیه و کو هلند یاری که یابان پرستی که برای ورد به هلند هلند برانبر به تونس یاریه تونس هر دو یاری که دوران و هشت گولی لیک راوا مدرب که در کردوه واروا هیچ اگر یکی سرکوت نیوک باشترین سی ام جنما و بو یاری کی هولند از زور زور اسانتری که برابر به یاری یابان و هولند اش په پکاتی سری هو یاری په پکاتی سری چو یاری کا لبر اوه اوه په پیشان جی کومه کی کته قونه خیداتو خو لا او جنجالی نو قونه غی سی دو شانزه ته پرانه کبر هل جار د قرسه کم کوي بو یاله هولند یاری کی اسانتری او اگر یکی زور به پلی کان سرکیو یابان سویدیش شری پلی دو مکان ام یاری زور زور خوشه بلبر یابان شوار خالی هه سویدیش سی خالی هه براوی امیان براوی نیوان امیاری با دوما گاتا قوناغی داتو و هروها رنگی شال صدا نوت باشترین سیم لم کوملیا هلب جردی چگل باشترین سیم گانیم کومل سرکون و تا سویدو یابانی شر دچان اگر سرکوتنیم بو قوناغی سویدو ه بالا متر بپلی دومو بپلی سیم دوای اویش ساعت 5 بیانی ارکانی کوملی دیمان هه کلم کوملی امریکا پیشنجی کوملا کی گرتوا بس بشاش خال هر دو یاری پیشوی بردو تا لا استرالیا ولا پاراگوای شي بردو یاری ام جاری یاری کوتا ایلګه ترچیا توچې مدیشینه مولا بروی هر دو یاری کې پیښوی په پاراگوای او په استرالیا دوراندو هر څنګه ترچیا پیګاده شي به زیه بو سن یزنه کی زوزو بش یو بلخ لګانی اروپا یاری کنه کوه کانو کینانی یل دزو ارده ګولرو بلامیتر بخدیاوري نه بولم جامیز یانه هر دو یاری کې دوران څنګه لري است او است خراب نه بولم به دو یاری هیڅ ګول شي بوتمر نکره ولا ریزبندی سیم شتنه نه توانه ریزبندی سیم شپد از بینه کو کو باشتین سیم ګټه خونه غیداتو بو امریکا یاری لګل ترچیا استرالیا شغال پاراگوای هر څونک انجام یې ریکانیم کومله روبا امریکا هر به پیشن کی کومله کیسه کوته بو قناغی داتو شرکه له بین استرالیا او پاراگواین کم دوانش به کو یاریانه براویان وو کو دوم سره کوي اگر یک سانیش بن